0: Manelitana pivellelere yudekanga resolu pemin salumi manya pivellelere tilugut sanya aptigu
1: okay uga salumi man khoshwitumin manna kakoyu yaktugut hila pengilta kikertavuta kuksaudule au paltiarerninga naruna onnersuni takanna nuwa kunnersingman sigokakkuujillerman qingaqakkuujillersuni iseqakkuujillersuni nanuuniaqaalukeqquujillermagu taimba au paltia siwaarungman uqquisimallia siwaaru taindaugatta ikkinguinnaaruksuta ikkinguruinnaaruksuta ammaru unna uttermnaqilluni taubani aniqortunit quppanua lialuqattaritaqsimagatta maanna quppanuali takuraullaarutuinnarnaumman maiŋuruqqillugu tamaani quppanuaqatsiaŋittuarugatta ikkuarukkiaq anuqiarummut piyaujuviñiiñi isumananguariqilluni taimanna quppanuaqatsiaŋittuarugatta аммару аутакатарпаллиайо аруурумата нутаами туктутортэ таунараумайо нутаатэами туктутортэ таунараумайо амма акеануртукараунэрмингмат акеануртукараумман фёрст лейк унэрактоиумут